0: יוסטטשל. שחיק אורי, אישנו לוק, חרינק עוד חדשה איש, נימנינק פרנוחל מול. רחאו השיק צ'מא שוויתך, ארי תקצ'י ראין אינק אוי ווק, שני סיבלך רחאו שיק צ'ינה, שנים רי, צ'ראין מיינק אוטי ווק. צ'שצ'קון ברוק שיבים איב, אירוק בירבית גיל רצ'י איקולות אחם. שחיק אורי, רידיוס, כאו ורל רי. ארי ארי קוצ'קוך יווק איש, ריה חוושיק, הרי צ'קונם. צ'נים לחו ציל שרצ'י אוצטק וצ'ומובל ארי. צ'יבנה רונוחל מנרוק תאויש ויתם. אמנרוק תקולי לאנציך. איארץ' מנקות חון חסוואץ' מק קצ'צ'י וויץ'. איארץ' סיבלך איש צ'וק צ'וק. איש שלקועל רידיוס, צ'יקישול חון איצללך, איקשלך איכליל. צ'רי איש מקות חון איצילל. צ'שצ'ופלינוק בא איש, חחס חון יבל סכיל פאווה צ'ולאו רי. רוק ריאו קוטק ריציך רצ'רי כסלמל. רוק ורי, רי איש, כיסוקומך נמלך וצ'רי אין, פריוק איכרי קריסטו. רומל רצ' צ'רינו בינם, ארי שינק אשקוליך, מנשקת כסאצ'ו וצ'רי. ורחב שיק צ'שוקוכה, כינק איך נערינו גיק אל, רומלו תוקביסה שיק, ווצ'רי כוחוני קרי איש. ראין סיבלך כינק קיקוטק, אכינק קיקוטק יגוק איגונוכל. שוקוכה ברי איש, צ'שקיקות בה, אצ'שחחתוק וגריאין. ראין כינגוייך ברי אחאו של חסוס, צ'קינטקנה ובי צ'יוויץ' צ'יפה אנינקיל, ריטימותאו. ארץ ראין כקובין וכוש, ארתק צ'קינטה יציחול רי איש. רומל רץ שמקות חון גוינק וגריאין, צ'חרי חסרי ארי. צ'קקוינק רוק חון אוצלח רנימה, כשיל וירי איש. כנוכד נקות ארי כקיצוקוך, ריאוץ קצ'וי ריאה ארי. אמן ארת כקיצוקוך, ריאוציל רצ' לי חסוס קריסטו. קטקורי, ריאישי ותם צ'אוץ ריאוצ'ק ריארי. ריארי חכס חון כחול של, צ'קו פוצל ריאותת. שופתני חוק ריאין, ריאוץ לחציך. שחק אורי, ריאין קינגווח, צ'ארי ארי, קינטקנו ובקיווק. ארי תקצ'י ריאין קהלך צ'ק, צ'ונוואץ' ריקין ריקטח ויקמיק. שוקוכה, ריאין קס עוץ ריישק גימבן פארי אחאו של, צ'ריאין צ'ימנך תשיווה, ריאין קינופונה ואיווק. קטק אורי, ריאין קינצ'ומח, צ'קינטקנו ובקיווק, ריאה פפרודיטו. צ'וואצ'לל, ריארי צ'וואצ'יל פארינו צ'ק, אפרינו צ'אור. אצ'רי איש, שיטקו לוק ווק ריאין, ארץ ריארי, כינול פתניך פרינו רחאו שיק. רומל רץ, צ'רי ארי, כישרח נמלך איוון אוכל, אסיבלך כשוביסוך הפנוק. רומל רץ, צ'רי איש איווה תמצ'ק, צ'רי ארי יוואב קולק. כסיך נגעות צ'רי ארי, שיה בניק, אינקח שכוחי וכוח צ'שרי כמיקל. קטקות, רדיוס, שוטוקביסה חוואץ', אמן שווית ארי ארי, שוטוקביסה חוואץ', שאני שוכוחי ריאין, ארץ ריאין מנגינג אסטנוק אוש פרי ביסובל. שכן הקורי ריאין הנינח כינטקנאו בקריארי איווק. ארץ ריאיש קישקי גותק, ארץ קצ'י קיוויל צ'ינא ווואץ' ריארי, אשוכוחי ארץ ריאין כינטותח חוביק פרי ביסוניק. כס צ'יקולח בריארי, פרי החושל רוק נמלח כיקוטמל, אינים צ'יגווילאוי כנוכל ריגוינק צ'אחרי חס ריארי. שני רומלו תוקביסה שקו וואץ' ריאו צ'קרי קריסטו, ריארי צ'ונקח שכוחי וכוח צ'שרי כמיקל. רומל רץ' צ'ריארי כיפ שכוחי וירי וכסלמל, הרי תקצ'י שינו פתניך ריאין. רומל רץ' צ'מנג שישקווין תרי איש, שיבן ותוקברי צ'וויץ' ריאין. פיליפנסס קפיטולו 3. קטגורי, יצ'ל השיק, צ'שקיקות בה פרי אחאו של. הרי תקצ'י ריאין קניהו בשיק ורי צ'וויץ', מנגקשות צ'וויץ' ריאין. שוכוחי חון סוק אבניק צ'וויץ' רי איש. צ'צ'חי חיוויב צ'קיוואץ' רי עץ איתק וינק. צ'צ'חי חיוויב צ'קיוואץ' רי אייצל תק אך צ'קיב. צ'צ'חי חיוויב צ'קיוואץ' רי אווינק צ'מנגקסטציך פוסים ווי כקוויל. רומל רייץ' צ'רי אוך קסטציך פוסים ווי ריקה קוויל. רי אוך צ'קיקיה ריקסטוקופ חכס רי רושלבל רדיוס. אצ'ק אוק הקיחיל פרי קריסטו חסוס. אצ'מנקול תקרקוש שריח רקבקיל. פונטנה, ראין קינקוויניק קינחיקיבה רינוקוש שריח רינובקיל. ويك اوهون جيك كوچو ماخ چيك كووينيك كوخي كيباو كوش چريخ ديو باقيل رئين سي بالاخنيم كين كووينشنا چواج رياري رئين بوسيمو ويري نو كوويل چي باري اوهخشاق نوك إيخ إن ريخال ري إسرائيل إن ريش ريو حقات ري بنخامين إن أخ إبريو إي إنو كوخول خون أخ إبريو إن فاريسيو چواج ري بيشاب شنا چشنك چكيش ري إياخ كريستو إشه إن وقتاخ باريوسوك إل ري بيشاب رئين إن أطلاح ويناق قد إكود رونوخيل ري أصدق خستق ويش رئين رئين كين ويلوش چواج ري كريستو وري من أصدق قد إكوري كاميكري رئين رونوخيل إتسل كين ويلوش واش ري نملاح تق خستق ششين ويتامخش ريخ ري خيسوس كريستو ري واخاواشيل رومال رياري رئين كين كامواخش رئين رونوخيل شنزاقو إي رونوخيل شخون ميز شنو ويش رئين أريتش رئين كينش أكري كريستو يأريتش رئين كين رقيتاق باري أري ماروك تري نسوك إل رئين جهون سوك إل جه بتينق باري بيشاب شاني باري سوك إل جه كبه باري كوهونيك شرش ري كريستو باري سوك إل جه كبه روك ري ديوز إجه دوك إم رومال ري كوهونيك أريتش رئين كين ويتاماهو واج ري أري روك ريو جوقاب ريوك أستخي بلو واج إي روك ري ريقوخ إب روك تق ريوك أشكول ري أري أريتش رئين إن خيري باريو كاميكال خاچار ياري أريتش رئين كي ياتاق چويج كيك استاق نواج چي كيشول ريك كامناقيب رئين ماخاكي نوپن باريو كيس باليل اي ماخاكي نشيقا چي إن تاقاتالا خويناق شاني رئين كين تيخاني ما أريتش رئين كين ريقا خيخاسو ريقيك شوبان ري كريستو خيسوس إيا چالاشيك رئين من كين چو ماختاق چي شريقي تاقيك ومال إن شاني شوي كين بيخوري رئين من كين چو ماختاچيك ري بيچش بانتاق ومال ريشكاناق كاناق چويخ شاني أري كين چو ماخ اكين كوخ نو چوقاب چش ريك اوچ نواج رئين كين بيروك رونوخيل وشلابال رئين كين تي خانيم أريچ كينو پون پاريوك اسباليل أريچ كوري توخبال اوك أشيل چويش ريكو خوسيكي خويري ديوز چيكاخ پاري كريستو خيسوس أريچ ريوخ كقلقامو ريوخ چه ريوخ اوصلاخ تاقوينق راقوشيك چه خيري كوخ چومانيك كتك كوري ويك اونيك خاستاق چيك كي چوماخ ريش أري ري ديوز ري كيو اوناري اوساقيل چيويش كتك كوري كاميك ري پارنوخير ري اوخو باني ناقوي خوبا باوي بيري يا چلاشيك چيبنا ايش خيري خاچاري اين قس اوز كيليك چيبنا ري اي اري ريك اوخون كيك اسلمال چه خيري خاچا ري خون كامبال نوخ كيك امون قوك ري اوخ رومال ريج چه اك او سيبالا خويناق اغيخاس او كوليل ري او ري ببال ري كريستو خاچا سيبالا خنوبيم جيك چيويش اكي ميخشي خمول چيويش كاميك ري روك اوال تقنو واج باري اوك اسبال كيش ري اي اري كي كي ريقنا ري ساچي بال ايب ري اي اري اري كي ديوس ري كي بام ياري نيم كي كيلوي ري كي كويل ري اچي خاب شوي اوز چي كيويش ري خاستاقو واج چيشريش وي اواجو ليو ري كاتي كوري ري اوخ اوخووي ناقيل ري كاخ اسي بالا خييم ري قاكولونيم باري احوشيل خيسوس كريستو چيك اوشي لا چي كاخ ري اري چيكويا ناري ري اوقيخيل ويخون ميسالاح قباقيل ري خاچاري اوقيخيل ري وباقيل ري اري كاكووين ري چيوياك روك ري اوچوقاب ري اري كوليك چي كاكووينيك كويا چوشي رقان رنوخيل خاسواج Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalak tak acharashik. Reish ishnuki kotemal. Reish ishutok balil nuchak. Shkohiba ishukap paria haushel. Ishlokalak tak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukohe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shokohe kinta chawech riat. At sisigo, chikas at hun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapatanihba ri isho kipri. Rumal rech cheri e are, ek owuk, are takchi shinkoch nuchukap, chi utokobisashik wach ri utslachzik. Hachashikiban ri clemente, erianik achik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhil rik aslemal. Chishkikot barunohel takkik pari ahaushel. Kinkamuli hubishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba. chini malak konohel guinak, richuchu halak inohibal. Nakachik awiri ya haushel. Mamayo ik oishruk ronohel kastak wach, yaretak chik ohun ira haushik, chishau baruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katekuri, rinem lahurutsir ridios, chearenim chuach ronohel nohibal. Are areri. Rikichajina riguanima, eri ichomanik para Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronojerik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamelanima, eche ronojel riutil, e ronojel nimuk egil, ronojel guaweri, kaschikamaba, ronojel rikastakuwach cheshiwetamag, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Haschibanaba, Shahekuri ri Dios, Cherechri nimalahutzil, Kaskokohiri ihukri ish. Sibalachin kikotek paria haushel, Romalrech sheshin natach chiwech, Kaschini chomach, Katekut, Shuiman ishkowininak tache, Ukotik chunuach. Mankimbichtaweri, Romalrech sheri insha in mepa. Riinchin wetamach kink asik, Paronoheri kinshikitachnawi. Re ingwe tam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Re in shingwetamah, king waik, e shingwetamah king rekwihal. Shingwetamah king asiruk tak rinu mebil, e parinuch analek. Re in ronohel king owinchech parihun. Charek yo orinu chukab. Katekut, re ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrako. Reish wetam ishak Filipo, aretakjesh machtahu bishikri utzlachzir, aretakjesh nyakan ri Macedonia, mankot hun komontios, cheshuyanik ach pokchuech, shakshuiri ish. Reish, aretakchi, reining opari Thessalonica, kamulshitaku bichuech, rehastakche rakaushik chuech. Rein, manshatkin tsukuch wetaksi panikri, shanearekin tsukuch ri utzil, Chekuni marisahri I utzilari ish. Kamikri, ri in koro nohel hastaku wachuk, cheri rahaushik chuech. Ektotachna, shaskuk ushnikri kowuk, chi aretakchi, ri epafrodita, shuyachuech. Ritokob isabali wach, chi takulok chuech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utzhuach. Eri dios, kuyanari chiwech, Ronohel rihastaku wach, che rakaushik na chiwech. Ruknimlah uhachanik, eruknimalah uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amén. Chiya, hun rutsil kiwach ri etioshlah takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek ouk ri in, kikiya banok hun rutsil iwach ri ish. Konohel ri etioshlah takwinak, kikiya banok hun rutsil iwach. Aresi balak enabeh kikitakapang hun rutsili wach, ri ehun hawinak ekopari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Ri wuch shitsibash chikech ri eah Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, Rumalri urayebalri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikechri etioshlachtakwinak rechri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwechri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalah, kamaltioshik chechri Dios, ritatshel rechri kahaushel Jesucristo, aretakchi kuchoman tiwi pari kachawem rukri Dios. Chiaretakchi riuch, Shqtau tzicholri ikohonik chechri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohelri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech, we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzig ri saklak tzig, chiareri utzalak tzig. Che shoponik wuk ri ish, egeri hasparonohelri uachulew, kuya uach, ekik iyik, Shokuhe heri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish shiweta mag, e shichop uwach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzig. ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach ri in, usla hachchak rech ri Kristu, are riare ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ushla bashel, rumalkuwa weri, shukuhe ri uch, tsapari ich are takchi, shkatau tihol weri, siblah kuch auruk ri dios piwi, ikakata chrech ri dios. Arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, erunohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erugwa were, ri ish, kishkawingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel. Isibalach ish utzri chuwach riare, parunohel hasuwach, ri ish, siblach kiwachih utzlach takhastakri, chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri dios. Chiyaba ichukap pari uchukap ukihilare. Arech kas kish kochonik parik ash. E kas kich ekeh ruk kikote mal. Arech kish maltioshin nare. Cherech ritat shel. Cheshishubano. Arech kas koi wechkuk. Rietiosh lachtakwinak pari sakil. Arer yare. Shukbokowik pari rahawibal ri e umal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk ohol shel. Che pariare. Owirika kolotahem erisa chibal kamak. Riare are uachibal ridios chemankokowinta kikiluach. Riare shalashnabe chuach ronohel di uachuleu. Romarech chepariare shban ronohel rihastakuach. Parikah ipari uachuleu. Rihastakuachche kikilo erihastakuachche mankilta. Rinimalachtak tuibal. Rinimalachtak ahawibal. Rinim lachtak kowinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak kopa riare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare rikomontios. Riare are nimlach ubantahik. Riare, cheshalash, nabechikishol riekam nakib, rahawshik, cheriare, Are nabe parronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ridios, shubono pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, rumalriare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, ishkulel. Rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubakil, aretak chishuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtioshrak takwinak. Mankot sho'olinak iwach, emankot hunhas uwach itzel. Shui rakhawshik chiri ish, kishkanak kan pari kohonek. Kas ko ichukab pari sakalak tzik. Emankiyat kan ri nimalak iwe yebal, Rishichobu wach rumalri utzlachtzih, cheshi tatabeg ish, cheshi yao bishik chikesh konohelwinak chichusherikah. Eri in che in Pablo, shinushik inachchak chrech. Kamikri, sibalach kinkikotik rumaltak rik ash, chekinch ikheg in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisah ukohik parinu bakil, rihetak kesh chekrahna patakri uk ashkolil ri Kristo, Rech rito obisbal uwach ri ubakilare. Chiare ri komontios. Echrechwe komontios ri, ri in rachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal ri in, kabantak pari itinimit ish, ri upet bal ri utzih ri dios. Ria watalik uwach, chubek ich chubesak ulok. Ipak ima yilk ichsak, ekamik ri, kuk alahisak rib, chikiwich ri tios lachtak uwinak. Ri dios, Ashrach, chiketamash uwach riuk ich riuk inumal, wea watalikri, patakri kitinimitri eare, chimankotari kakahonik kuk, chiare di Kristo chishol riish, riare, chiare reyebal rik ehil. We Kristo ri, kaya ubishik riare, kuk konohel winak, eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak, arech chi konohel eutz chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chipadiut op waweri, Tiin kinkosik chiruk ri uchukab ri Kristo, chishas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, rienkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och no takem rumari tokobisbal I wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashek ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumari anik achik cheman humuli kilom, no wachruk riki wokoch. Arechkask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balakino hibal. Arech kiopon pari awatalik cherechri dios. Chipariare, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuik ruk ucholahili tel taktik. Kasihna gut, cheriin, manging otaiwuk, chiruk rinu bakil. Katekut riin, ink oiwuk ruk ri ushlabal. Sibalah kinkikotek rumal rech che sibalah ko utsil kikotemal chishol, erumal chikish kohon rech ri Kristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesús ri ajaushel, rajaushek che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, gerijas ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, arechmankot hun winak kupon rachchakip chiwech pari itzel taktih, che shasrech tak nohibal. Uno hibal che shas rech wiwinak. Shasruk rihastaku wach rech riwachuleu. Emanjetari, hachari uchamanek ri Cristo. Rumal rech, chechipari ubakil riare, kanahinak wikanak runoheri utslak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirekui runohel tzakat utzil. Riare, chiare holomach che runohel ahawibal, eche runohel kowinem. Ri ish, Shokuhe pariare, shpusuwiri kowil. Che mangu kapta hun winak shpusuwik. Shane rumal cheri ish, shisachkan ri ibakil cherechwe uachuleuri. Rehunu pusikuwi bakilal rechri Cristo. Ri ish, shishmukruk riare, parikasna. Eruk riare, ri ish, shkastahiwach. Rumal cheri ish, shikoho cheare, riuchukabri Dios, shualisah riare, chikishol riekamnakib. Ri ish, Chish kaminak rumal takri imak, e rumal ri bakil, che mang pusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, chiruk riare. Kategori, shusach ronoher ri kamak. Shusach wach ri ukowinem ri pishap. Riguh hawik ore kagas. Rikubani tsel chikich. Wari, shusach wach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri ekowinem. Eshuk alakisah ki wach chuwach ri wachuleu. Aritakchi, shuk omu bikri akchagane lalahu betbal. Rumal kuwaweri, magohiba hunwinak chik ash taktih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal taknimak ih, on rumal takak ik, on rumal takak ih sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastaku wach chik pena. Katekut, Riku khriqitak nawiri, areu bakil ri Cristo re. Mahung winak ba, che karesak wari chiwech. Are takchi, che kahawashik, krawisishik hun khasuwach. Ong are takchi ke ikhilashik ri eangelib. Rumal rech che kya ronohel rayibal chuwach, ri kastakche shiltakik. Waweri, shaknimalwa, pari chomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ishruk ri kholomah. Hawi hewi, Ronohel ri bakilal, korek wiri uwa, eri utik balil. Rumal tak ri yutbal, eri tak bat. Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach tak ri khastak rech ri wachulew ruk ri Cristo. Khas kuche, che ri ish, kishniman na chuwach tak ri bishap. Hacha ish kona pari ik aslemal pari wachulew re. Mag amu bi weri, matih weri, machab weri. Ronohel wa weri, Kesacho wachwa, are takchikak koho, cheki pishap e cheki nohibal winak. Ri uch, kakilwe tak pishap ri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che kore ri Dios rech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mag otuban tahik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, وری ایش شیشک استخ رو کری کریستو چی تکوخ باری خستق چی ریچ چی کخ خویخه کوی ری کریستو چی تویولیک باری ری کیا قبری دیوس اره چیش چومان چی ریچ ری خستق چی ریچ چی کخ میش چومان چی ریچ ری خستق چی ریچ ری اوا چولیو رومال ریچ چی ری ایش شیشکم رو کری کریستو ایو کمی کری ریگ اسلمالا واتالیک رو کری کریستو باری دیوس اره تک چی ری کریستو کوک الاخی سخ نریب چی اره اره ایک اسلمال شو کوخه ری ایش نیما لخ ایق ایخیل ری کک الاخی نیک رو کری اره شخی کوری چی قیلا با ری خیت تق اوز اقتیل ری باقیل چرچ ری خستا قواج رچوه وچو لیو ری ری ما کونیک رو کی شوکا چی ری من چاخ چاخ تخ ری چیل تخ رایی بل ری رو کوک ایبال کوش چرچ ری پوک هنگ ایخلانیک چرچ ری من دیوز تخ رونو خیل گواوه ری کوک امولوک ری رو یوال ری دیوز پاکیوی ری ای اره چی ری من که نیمان تخ شکوخه شیبن ایش وری اره تق چی ایش کو کوک ای اره کامی گری چی که قابا او بک رونو خیل وری ری او یوال ری کانال ری چیل تق چو مبال ری کش تق چیغ ری چیل تق چیغ را غوشک چی وری من کت پاری ایچ اوی بل ری ایش می بان تق چیغ چی بیل تقی ویب ریش چی آبا کن ریو خیر وینق روک تق ری اوچاک چی و تیقیق با ریک اک وینق ریاری چی با تق بیق آلک بیگ چی کده کپن نا پا ریقاس چقدالاخ نوخی بل اکوش کاک ریخاس ری او وچپل ری شبانو ریاری پاوری منکوت اخ گریگو منکوت اخ خودیو منکوت پوسینی کوی او کویل من پوسینیک تا او کویل منکوت اک اشلان وینق منکوتا اخیسیتا منکوتا اخپتانیل اونگا خاو شانه رونوخیل اره دی کریستو اری اره کوپا رونوخیل ری ایش شش سک ایش رومال ری دیوز اره چ ایش تیوش لخ تاکوینق ایشو لوگ ری اره چی که خوبا ایووک خونو چو مبال ری چو چیل نیم چی ویلاوی ری خونچک چی ونو با ایویب چی کل با ری خماریل ری گوچونیک ایووک چی کویو با ایویب ویک او تق ری گیچا چی شول ری هاوشل شوسچ ری ایماک ایش شقوخه ری ایش خیوا چی بناو با کامیک ری کتی کوری ری سی بلخ نیم چو بچ رونو خیلگو ری اره ری چه ری ایش کوری لقو قبالی کوش رک وری کور رونو خیلو چیل رک رونو خیلگو ری چکوخی با ری او خماریل ری کریستو پا ری گوانیما رومال ریچ چه ری ایش ایش سی کتالیک اره چه شخون با قیلال کی وکو کتی کوری پریک اصل مال نیم چی ویلاوی ری دیوز چی کنخ کن باری او چیخ ری کریستو پری ایتی نیمیت چی کتو باری نوخی بل اری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیوشی بل رچ ری دیوز رک رو نوخیلی وانیما اک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رو نوخیل خسو وچ چی کی بیخ اون چی کی بنو چی بنا با پاری او بیری خوشیل خیسوس ای رومال ریاره چیش ملتیوشین با چرچ ری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چرچ ری ایو چخیل غری خچا قس اوز پاری اخو شیل ایش اچا خیلال چی لوگو قیخ باری ایو ایشو قیل ای میمن کش چرچ ایش یل کولا شلاب چیش نیمن با پارو نخیل چکیچ ری اینان ایتاد واوری اوز پاری اخو شیل ایش ایش نان تاد میمن کش چکیچ ری ایوال کوال اره چری ای اره من کوبند کب کی گوش ایش ایش اخپتانی نیل چیش نیمن پر رنوخیل چکیچ ری ایگو خب چه ایرچ وی اوه چولیو ری من شویت رومال کیش کیل ری وینق شانه رو کخون اوز لخانیما باری شیب ری کیل چوچ ری اخو شیل شقه با چی جیگه ری چک کی بنا چی بنا با رو کخ رنوخیل ایگو نیما خیخاس خون چک چوچ ری اخو شیل ایمان رومال تخ کیش کیل ری وینق کتی کوری ری ایش قسیوه تام چه ری احاو شیل کویا ناری چیوچ ری او توغ بالیل اره تق چی کویا ناری چیوچ ری اچ بل ری احاو چه کی پتنی ایش اره ری کریستو ری خون چه کبن ری من سوک ایل تق کجا تق ناری چرچ ری او توغ بالیل چه شاس ما سوک ایل تاری ری احاو شیل من اره تکریل ناری ری وچ بل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی جاخاو چیا بچ کچری ایوخ شکیب ریقاس اوت ریقاسو سوکیل کاتگوری قصیوتام چری ایش شکوخه کخون ایوا خاو چیکه قص شش کنخ پاریچ آویم رو کریدیوس ریکش بناوکو پاری مالتیوشنیک چیش آو رو کریدیوس پانی ملخ پاکوی ریوخ آرچ جره کخاق اوت تقدیمی می چقواش چش ری سقلختیر اشکوخه آرچ کخ کوین چش او بیشک ری آواتالیک رچ ری کریستو چه رومالاره ری این اینک آبچه آرچ کین کوینیک کین یا او بیشک قص خریخ خاص ری رقاوشیک قص چکوخی با اینو خیبال کوک ری خشین تق من ایک آتا کوک چی وقت مخرس شکری اوتیل چش ری خستق چه رچ و اوچانیم ری قص چکوخی با اوت تقطیر پاری ایتی خونیم نیک اخ تقطیر چه رچ تق نخیبال چی بیه با اوت سلخ تقطیر چش اوت سلخیک اوچ ری تیر آره تقچی کیچ او کوک ای آره کاتکوری پاری نویری این رونوخه ری کبیه نا ری تیکی کو چی ویچ ریاره چه خون لقلخ اچالاشیک خون سوکالخ اخچاک ای خون اچالاشیک وشیل پاری چاک روک ری اخوشیل ری این کنتا کبی ریاره ای وک آرچ کویا خون قطسی خول چی ویچ ای کوکو با ای کوش روک ریاره کنتا کبی کری اونیسیمو ریاره چه سوک ای لقلخ اچالاشیک ای چه آغی دینی مید ای آره واری ای آره که بین ناچی ویچ رونوخل ری غستق ویچ چه که قیق علمه خورال ری آریستارگو ری آره چه که اووک پچه کتاقو بی خون روزیلی ویچ شکوخه ری مارکوس ری آره چه رچلال ری برنابه ای پووی ری آره شکمتخ ایو مالکب اوشیب تقصیخ وی کپون ری آره پاری ایتی نیمید قس اوز او کلاشک چی بنابا ری آره ری خیسوس چه شکوخه او بی خوستو شکوخه ری آره کتاقو بی خون روزیلی ویچ ری ای آره اشوی ری بوسیم وی کی کویل چه شچکون گوگ پاری راوی بل ری دیوز شکوخه ری ای آره آره شه گو بیسن نگوش ری ای بافراس چه اگوینق کتاق خون روزیلی ویچ ری آره ری رخچک ری کریستو خیسوس ری آره کوکو چوکا پیوی ری ایش پاری اوچ اویم رو گری دیوز آرچ ری ایش قس ایش کو کش کنخ پارو نخیل اوچیل ایو سوک ایل ای پارو نخیل او رایی بل ری دیوز خری کی میخ پوی ری آره رومال ریچ چه ری این ویلوم ری نیم لخچک کو بانو ریچ توقع بیس بل ایوچ ری ایش شکوخه رومال توقع بیسا بل کی وچ ری وینق ریچ لاودیسیا ای ری وینق ریچ ایراپولیس ری ایش کتاقو بی روچیل ایوچ ری لوکاس ری لقلخ اخ کونیل شکوخه ری دیماس چیا با خون روچیل کی وچ ری یا چلاشک چه ریچ لاودیسیا شکوخه ری نینفاس ایری کمون تیوش چه کیکیمولیخ کی پاری راچوچ آره تک چه اش سیکیتاخ وی گوخری پاری دینیمیت شکوخه چی بنا با آره چه کسیک ایش وچ پاری کمون تیوش ریچ لاودیسیا شکوخه ری ایش چی سیک ایخ باری گوخ چه کتاکو لق چی وچ چی پاری لاودیسیا و لق چی بیخ با چه چری ارکیبو قس چاویلیخ ری چاک چه ری ات شک امو چی پاری خوشیل ی قس اوت سوبانیک با چبنا ری این کینیاو بیکری روزیلی واش چی روک ری نقاب ری این چه این پابلو چی نتی سخ با ری خیتق چیچ که خوم چوچ پاری چه ری سیبانیک چی کخی با ایوک ری نبی ووخ شتی باش چکیچ ری ایخ تسالونیکا پریمیرا دی تسالونیسنسس کپیتولو اونو Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatchel, e pari ahauchel Jesús Cristo, kakayapan hun rutzil iwach, enimala hutzil chiwech. Paronohel kachbal, nim kakilwi ri Dios piwi, kishkanatisach paronohel ri kachawem ruk ri Dios, kakanatisach chuach ri kadios, e katatchel, ری ایچاک ری ایکوهونیک ری ایچاک پاری ایلو اوقیبا دیکوش ری نیمالخ اوچوقاب دی ایوه یبال چه پدینک روک ری قهوشل خیسوس کریستو لوکالخ تقا چالاشیک رومال ری دیوز قتام چه ری ایش ایش چه اتالیک رومال ریچ چه ری اوچلخ قطیخ من شپان تایوک شک روک تق ری چیخ شانه شقوخه شپانی گوگ پروگو چوک اب ایروک سیبالا خوچاک ری تیوشلخ اوشلا بشیل گته گوری ری ایشی وی تم خاسوبانی کشقبن ری قچاک چیشول ایش پا ایوچوی ری ایش شیبانو ایش خری او خچاری اوخ ای خچاری خوشیل اری تق چیپا کیلخ تق کش شیکولخ ری تیخ شیکولخ روک او کیکو تیمال ری تیوشلخ اوشلا بشیل تی گوری کامیکری ایشخون کاما بل نوخ چکیوچ کنوخیل ری اکو هونیلاب ایکو پاری مسیدونیا ایرچ ریا کایا ریو چیخ ریا خوشیل سی بلخ نخشلو بی پاری ایتینیمیت منشقت پاری مسیدونیا ای پاری اکایا شانی پارو نوخیل کل بل شکوخه ری اکو هونیک چرچ ری دیوز شخه کوری مارا خوشیک تخ چکوخ چاو پوی ری آره خیلاوی ری ای آره کیکی تیخوخو بیشک خس ری اکو گیبال ری اوخ شقبان پاری ایتی نامید ای خسری اوک اشی کیویب چوواش ری دیوز اری تق چی شیاکان ری خوست تق دیوزیس اری چاره کی پتنیخ ری کسلیک ری قصیخ دیوز شقوخه ری ری اشیک کی بنو ری اوک اخول چکپین ری پاری کاخ ریاری چی شکس باشوواش چی چکی شول ری اکم نقیب ری خیسوس چی کخو تو تخیساخ چوواش ری اویوال چی پتینا قولوک Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam, cheri uch, kori si balakkesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balakitzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri kadios, shuyari kachukab. Arech ri uch patak rik esh, kayao bishikri uslaktzih chiwech. ریقتیخ قیاو بیشک چیوچ من پتی نقطه رک ری خوز خستق من پتی نقطه رک ری تیل خستق امن کقاختخ کش قصوبو شخ شوی ری دیوز شیا او چ قیچ ری اوز لختیخ اری تق چی شو خریلو چی ری اوخ اوز پاری کش شخی کوری که قبیخ ری اوز لختیخ امن اری تقاخ چی ری وینق اوز کخ کیلو شانی اری کقاخ چه اوز کخریل ری دیوز ریاره چه کریل ری انیما پاریک اش منک ات خون خوز تیخ شقبیخ ری ایشی ویتام منگارت شقچو مخری پاق ری دیوز قطبال تیخ چرچ ویدی من شقت سکوخت تا قاقیخیل چیکی وچ ری ویناق چیکی وچ ری سیوان ایتی نامید اون قاقیخ پا خون چک کل بال پونه تانه اختاقونه لاب رچ ری کریستو ری اوخ کخ کوینی کویتا شقکوخ ری قلال پیوی کته کود ری اوخ اوز تقوینق شقبن چی شل شقبنوخ خاص خونن چی کویا ریوا چی کچ ری ایرال اکوبن ری رخوشیک چی کچ شخری نکود سی بلخ لقو قبل قکوش چی ویچ شقاخ شقیا چی ویچ پا خونمم ری اوز لغ تیخ ریچ ری دیوز ایری قک اسلمان رومال ریچ چنیم ری ایقیخ چی قواچ اچالا شک ری ایش که نتخ چی ویچ ری قچک ایری قکوسیک چی جقب ایچی پاق ایخ شوخ چکونیک اریچ منگ ات خون کویا خون خاص ویچ چقیچ اری تق چی ری اوخ شقب ایخ ری اوچ لخصیخ چی ویچ ری ایش ایش قطبال چیخ پو وی ویری شقوخه ری دیوز چی ری اوخ شقبن ری دیوش لختق خاستق ری اوچ لختق خاستق ایمانگ تقل تجاخ کیل چقیچ ری اوخ خی خاصو بانیک خون تتشل کوک ری ارال کوال ری ایشی و تام چه ایوگ ایش ایگو نخیل ری اوخ شقیا خون تیخ ریچ ایچو قب شقیا خون تیخ ریچ قلبالی کوش شقد سنوخ چی ویچ اریچ ری ایش ککوخی خون اوطلخی کسلمال چوچ ری دیوز چه ایشو سیک ایم اریچ کش پی پاری رخاو بل ایری اوگ ایخیل رومال کو آوه ری اوخ نیم که قیلوی ری دیوز پارا نخیل که اخبال رومال ریچ چه اری تق چی شکم ریو تیخ ری دیوز چه شقیاو بیشک چی ویچ من شکم دا خی خاست کی تیخ ری وینق شانه شکمو خی خاست ری سقلخ او بیال چی اره او تیخ ری دیوز کته گوری وی تیخ ری کچکونی گوک ری ایش کخونه لب رومال ریچ چی ری ایش ایش اچالا شک چی بنو خی ری خی خاست تق ری اتیوش وینق ریچ ری دیوز پاری کریستو خیسوس پاری خوده ری ایش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خریخاس ری شکرق ری ای آره کمال ری ای خودیو eare wa wewinakri rishikika misahri ahaushel Jesús eri e kashalutzihri Dios. Eare wa rishikiban eschikechri uch ri Dios man eustach kerilo ri eare ekikulel ronohel winak. Aretak kuchki katechri uch cheuyaiku bishikri tzih chikechri winak che manjunam taka kohonik kuk arechk ori kikolo tahem. Shahekuri rumal weri paronohel gahbal tahen kikitzakatisah rinimalah kimak. Katekuri ri royo wal shkah pakiwi ri eare arechkuk istzih pakiwi. Katekuri achalashik aretak chi uchachom rib kawachiwuk katekut man uchachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima sibalak shkah shkil chi humuli wach. Rumal kuwa shkah shukbe iwuk shukbuhe chi inwi in Pablo. Kitak mul shinkok nuchukab chikibek. Katekuri shuhu katekri satanas. Genakut hachike kuri rikayebal. Rikakikotemal. Riukutbal kanimal chuwach rikahoshel Jesus. Aretak chikperiare wetamata ishkori ish. Genakut ishri ishkakikil e ish ri ishkakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal cheman kakakitachik, che kakayek chihumul weri, kakash kakamukab, che katukel kukkanak kampari Atenas. E kakatakubile Timoteo iwuk, che kachalal uk, eto banel rukri Dios pari utzlahutzihri Kristo, arechriare, kuya ujukab, e ukawilri ikohonik. Arech mankot hunchiwech, Chikuban kebuk ush, patakrik ash. Ri ish, asiwetam che arewa, riqechbal. Aretak chiri uch, ukochik chishol. Ri uch shkiyaw bishik chiwech, che kikarak nasi balak takk ash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rihachay wetam chik. Shak ucheri, rumal chiri in man kink ida chik, kinweyek chihumul wari. Kintakubiri are, arech kirilari ikohonek. Kingweyek cheri koholik ush matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri rikachak weneman utstachik ubanom. Katekuri weuchanimri ri Timoteo kateri kulikchi pari itinimitulok. Katekuri kuya utslaktak utzihol chikech puwiri ikohonik e puwiri ulok ebalik ush. Kubir cheri ish ikolom hun utslak chomanik pakawiri ugh. Shukuhe cheri ish kiwak kiwil kawach, hekasri uch, chikkak kiliwach. Achalashik, rugri ikohonik, ri uch, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalak kak aslimal, rumal rech cheri ish, sibalak uts, ish kanahinak pari ahawshel. Lakas kukuh kawinwa, che utslahumol yoshinik, kakabanch rech ri Dios piwi ri ish, rumal rech ronohel ri kikotemal, kia ish chkech chuwach ri ka Dios, chichakab, chibakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishahek uri kakiyana, kakatzakatisah na ri krahna, pari ikohonik. Chiaret ba ri Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamu bi ri kabe, chi iwuk ish, kategori ri ish, Riahaushel, kuk irisahtba, ekishuhunamahtba, pari loko ebalikush, chiru bilom takiwip, eri loko ebalikush, kuk konohel, hehasri loko ebal kakush, riuch chiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iwanima, pari tioshlak aslemal chuwech ri Dios. Rikatatshel, pari ubet balu lok riahaushel Jesus, kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsih huwirik aslemal, chikakah chuach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesus, Chishkakashek chiwech. Katekuri. Arewari urayibal ri Dios. Riu tiyo shri sashik iwip. Miban ri tzel takhastak. Rajawxik cheigunujil ix kiwetamaj, ukamikubiri ibaqil, paritiox e usalaj kaslemal. E mixtzak paritzel kaslemal, jejaz kikiban rianik ajchik, chek ochi jun kikohonik, che maketam tu wachri dios. Chisholri ix, matbako jun kakashpuwiri rachalal, onche kusuburi rachalal, riajawxel kuyana uko abalwa weri, jejaz xiata hubixik chiwech. Ishokohesh kakohohech kachoab chechub anikwere. Rumal rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman. Share shuhusik ih pari tioshlach kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzlach kukyaku biweri, man kretzlachtach, man kukyaktu bi hungwinak. Shane are kretzlach, are kukyaku bi ridios, chikuban sibanik chiwech pari tioshlach shushla bashel. Man rahaushiktach, cheri uch, Kurtziban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikisholri ea charashik. Rumal rech, cheri ish, shiwetamahweri, chikasrukri dios. Katekuri, si balak utsubanik kibanweri, kuk konohelri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba, kas chishnabea hok pari utsil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechubanik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri iqab. Khejas uqtakaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish. Kukhekun utzlak ik aslemal ri. Chikiwech ri winak che man ekot iwuk. Katekuri. Man kot khun winak ri. Rakawshik chiwech. Achalashik. Ri uq man kakaktak. Che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashawi wanima khejas ri enik ahtak winak chik. Chemankota ke yebal. Rumal chewe, kakakoho cheri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahu wach. Shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsilri Jesus, ri Dios, ke ukamu binari rukriare. Rahawshik kapihweri, chiwech, puwiri utsihri ahawshel. Ri uch winak, chekuh kasik. Ri uch konare takchi, kpetikri ahawshel. Mankuh nabiyaktari, Chikiwuchri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal chikuyana ri uch abal ri arkangel. Rukri kutbal chikuyana ri utom ri Dios. Ri Dios kushuli ulokri chiparika hulok erishekam rumal ri Cristo. Arikakastak kikwachri nabe. Katekuri. Uchchinakuri ri uchwinak che uchkasarikna. Ri uchkonakanak kamuli kib ri kuk ekukambiri puwitaksuts. Arech kakak ulah ria hawshel parik aki. Katekuri. Henakuri. Yakak olen ruk ria hawshel chubek ih chubesak. Chiyabay chukab chi rubilom takiwip. Ruk takwe chomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri. Puwitak rikakbal. E puwitak rik ih. Mangrakawshik takkins iban chiwech puwiweri achalashik. Riish. Iwetam chereu igria hawshel kiperi rehas khun elak om chekepecha ab aretak chi riwinak kikibihna nimala khutil eman kotko kchqech chipawe kharbalri ktsakhna pakiwiri tsel rehas taqriq oshum kuriqri shuk chekrilna wachrishan katekuri manke kowintari ki anima hekubek katekuri riish achalashik Mangishkot parik equm, arech sheri hun qiqri, kishuriqa jejas kuban hun elaqom. Rumal rech chey wunohel ri ish, ishal kual richak saqil, e ishal kual riq iq. Riuk, mangu khresh tari jqab, e mangu rech tari equmal. Shahek uri, rumal weri, mukhwar ba, jejas kikiban rienik aqtak winak chik, shane jok asalok, ishakachak hiqib, chubach rikastak. Rike warik, Chakabri ke warik, erike gabarik, chakabri ke gabarik. Katekut, ri uch, che uchreshri pakih, chakakila bakib, chreshri khastak. Chakakohoba, ri ukowil ri kohonik, eri ukowil ri lokok ebal kush, e chakakohoba, ri ukowil ri eyebal, chreshri kolotahim. Ri Dios manghuyo om tachuachri oyowal, chane uhuya om, arish kakarik, Rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari nimalak to'ob. Chkechri uch. Arech punetane. Uch kasalek. Ong uch warinak. ri uchi uch asalikri shukriare. Rumal kueri, tahoshik chekia ichokab chrech rub ilom takiwip. Echekia kambal taknoch chiwach, hehaski banchi ukamikri. Kakata chiwach, achalashik, kas uslah kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol ri ish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chiwach ri haushel. Echeri ek ilik, chrech ri man utstah. Cheiwilih, ruksib alah logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu sil chishol, shokuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chiyaki chukab, rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kipanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilih chemankot hun kutsalih, ukashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik. Arena bekas chishok il, rechri utzilchi rubilom takiwip, ech rechri utzilch kech konohel. Kasamak el chishkikotok, kas chichawruk ri dios paranohel kahbal, paranohel kolibal chishmaltyoshin chrechri dios, areguari urayibal ri dios chiwech, pari Cristo Jesús. Michukba ri tioshlach ushlabeshel, miwetzelahu wachri hetakusipanikri ashem utzich ri dios. Shane arechinik o chronohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri uts. Chikolo iwib, chikila iwib chrech chronohel itzel. Kas chishut yoshirisahba, ri udios, ri nima lahutzil. Katekuri, chronohel ri ishkaswi, ri ushlabal. Ri uk ushiwanima, eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, Rikish sikinik, manguk eshtri utzih. Eare are, kbanawna weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapak wich rechri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri acharashik, ruk huntiosh lak tsumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kintachi wech. Chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e acharashik. Chikanacht ba iwuk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guch, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri comontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesús Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesús Cristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uch, Rajoshik chinim kilwi ri dios, pa ronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik, ekik iri iloko ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uch konimalah kakhil, iwumal ish chikishol takri ekomontios resh ri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, E paritzel che tahin kikio. Rumal kueri, kukut narib, ri sukilalah ukatbaltzir ri dios chiwach. Pari kirik nawiri ish, ri rutilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, che ma rumal nakua, tahin kirik rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, Chiwechri ish che ich ihigem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uch, aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelib, e ruk ri uchukab, pahunuhuluk ak, katekuri, kuk ahisahna kiwechri manketam tawachri dios, eri mankenimanta chrech ri utzlahutzih ri ahaushel Jesus. Ri e are, Kajisashna kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrech ri uk ihil, eri uchuk abri ahaushel. Aretak chik pena, pari hunk ir, chuk amigna, ri uk ihil kukri eutiosh lachtakwinak. Yarech nim kil nawi, kumal konohel ri shekohon, chrech ri are. Katekuri, ri ish, shishkohon chrech ri katsih ri uch. Hena kuri, pawe hunk ihri. Rukwa wechomanikri, Shokuhe, ri uch, Huchau piwiruk ri Dios paro nohel kahbal. Arech dere utskuban chiwech pari usikinik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal ruk ri uchukab riare. Arech ri ishkiban ri utsil ekas ishsak ah pari kohonik. Shahek uri rumalk ueri ri ubiri kaosher Jesus ke kehilashek igumal ri.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rumal riare.